0: grob u meni i križ od ruku raširenih.
1: Ima, a ne zna, kavezi pticu, anđele dobre na svom licu.